Abo. Ha. Ya shubu nyami ya wani obi chela yeye. Kamaraba saka tani. Meba musa sela swar nuwa. Omeme wumpo aswar. Rano po kase mi.